0: Con más boletos, más música y más cotorreo. El Recalentado por La Tricolor con DJ Sagitario. 105.1, más locales que nunca.
1: ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Juan Peña para invitarlos a visitar Baja Auroseos. ¿Tiene usted $1,000, $2,000 para de enganche para comprar una buena troca? Véngase, aquí no necesita tener crédito. Si no tiene ID de aquí de Nevada y tiene matrícula consular o ITIN, venga aquí, aquí le vamos a ayudar. Baja Auroseos. Búsquenos en el teléfono, búsquenos en Facebook. Venga aquí con nosotros. Si nos gusta llamar, el teléfono es 933-8020. Recuerde, Baja Auroseos.
2: ¿Te suena familiar? En Mattress Firm sabemos que hay muchos problemas que pueden impedir tu sueño, como ronquidos, dolores y molestias o calor al dormir. Nuestros Sleep Experts tienen el conocimiento inigualable para encontrar el colchón ideal que pueda ayudarte. Y ahora en Mattress Firm, ahorra hasta $700 en Tempur-Pedic y recibe un regalo instantáneo de $300. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver detalles en tienda o sitio web.
3: ¿Puedes manejar high?
4: A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
5: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
6: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
7: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
4: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
5: Uf, chale, qué bajón.
6: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
7: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Ahorra al final del verano. Oferta válida hasta Labor Day en Centennial Toyota, donde la jefa te da más. Así es, la jefa te da más. Escoge desde nuestra mayor selección y mejores ofertas del valle. Te da más, más, más. La jefa te da más. Más de 700 vehículos. Todas las marcas, todos los modelos, incluso los difíciles de encontrar. Arrenda un nuevo 2026 Tacoma SR5 Double Cab 4x4. Solo $2.59 al mes. Ahorra al final del verano en Centennial Toyota. Convenientemente ubicado en Centennial Center o visite centennialtoyota.com, donde la jefa te da más, más, más. Modelos seleccionados, crédito aprobado, excluye impuestos, título licencia, incluye 599 Dealer Doc, Tacoma 7540, 59.99 debido, 36 meses, cero seguridad, 12 mil millas anual, 15 centavos por milla después de eso. Ver concesionario por más detalles, termina el 9726.
0: Puros trancazos de Banda MS.
10: Mamá,